0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

det er torsdag 28. mai, og været ute ser fortreffelig ut. Det kan ikke være ute, men det er strålende sol, og ikke et vindpust å se. Klokka er passert 10, jeg er Åge, og skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman i neste time etter 11.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

gråter ikke. Det synger Chris Holsten for oss nå I ettermiddagsrøsje. Vi har passert klokka fem, og da har vi en liten stund igjen sammen. Jeg og du, jeg Jonas. Her skal du få Steven Sanchez.

0: Sweet Love är låta vi får här I eftermiddagsrörelse. Hvor vi nu ska snacka lite om boxing eller rugby ska få ta sig av det. Här ett lite glimt från då han hade besök I dag tidig.
1: I november då inviterar de själv till rekrutmästerskap här I byn, men nu I helgen så ska de själv på en annan turnering I Portugal. Vi har fått allt på sig det husgästen har fått besök av igen Hadle Holm boxetränare Viking boxeklubb. God morgon igen.
2: God morgon. Ja.
1: Det var så hyggeligt sist att vi måste snacka mer för nu tar du snart turen till Portugal och med dig har du Amir en av dina elever. Du kan ju kort introducera Amir.
2: Amir är en av de oppenkommende boksere vi har nå. Ikke så voldsomt erfaren enda, men en spennende hardhittende krusarvekter som begynner å blomstre.
1: Kult. Krusarvekter, hva?
3: Det ligger på 85. Det rett over lett tungvekt da.
1: Ja.
3: Midten av tungvekt og lett tungvekt.
1: Kult. Og ikke så erfaren enda. Hvor mange kamper har du gått?
3: Jeg har 6 kamper.
1: 6 kamper. Skal vi ikke spørre om hvordan det har gått også, eller?
3: Det gikk veldig dårlig I starten. Jeg... gikk mot litt, så å si, litt mer erfaren bokser enn meg, men det gjorde meg glemt til en bedre bokser, så jeg startet med 3 strage tap, og så nå det 3 strage vind da.
1: Man lærer jo av de tapene der, og kommer sterkere ut av det, så ja, dårligt og dårligt. Du har I hvert fall lært av det, det viktig. Ja. Du klar til Portugal?
3: Veldig.
1: Hvordan blir det?
3: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg lenge til dette.
1: Og hvorfor velger du å sende Amir, Hadle?
2: Nei, fordi at han jo et av de spennende talentene vi har, og nå, vi reiser ikke alene da, vi 6 stykker, eller så 6 boksere pluss meg, så vi tar jo som en ledd I utviklingen, og ikke minst hovedmålet blir jo da I november. Så vi tenker jo litt langsiktig da, og prøver å bygge det opp gjennom sesongen før.
1: Turneringen heter Portimao Box Cup. Hva slags turnering det?
2: Det en ABC-turnering, det vil si at den en åpen turnering, men de deler inn I klasser, altså selvfølgelig da I både vekt, og, men også på litt erfaring. Så vi kan reise ned der med litt uerfarne folk, fordi det fra 0 til 5, og fra 6 til 15 kamper, og så blir det fritt etter 15.
1: Så 6 fra 15, da jo du på en måte blant de mest uerfarne da, med tanke på antall kamper. Hvordan blir det for deg?
3: Nei, jeg synes det greit. Videre, jeg får folk på mitt nivå, eller folk som holder på å utvikle seg som meg, så det greit å måle seg på folk som har faktisk bokset kanskje like lenge som deg, eller I den grad.
1: Vet du hvem motstanderen eller motstanderne blir?
3: Jeg, de ligger offentlig ute, men jeg har ikke sett på hvem de bare sett på hva land som påmeldt I min vektklasse da.
1: Ja, hvorfor har du ikke sett på hvem det?
3: Nei, I starten når jeg begynte å bokse, så var jeg litt sånn, da var jeg litt mer nysgjerrig på hvem det var. Men etter hvert, når du har opplevd ulike boksestiler, så har du ikke så mye å si på en måte. Da det viktigste at du gjør ditt beste, I stedet for å stresse med det, siden det tar så mye energi og litt det mentale da.
1: Det litt på fotballspråket, så sier de at de alltid fokus på seg selv og utvikler seg selv og egne prestasjoner. Det litt kult, det litt det samme der. Nå skal jo du reise til Portugal. Du har nettopp hatt studier og fullført bachelor, grattis med det.
3: Tusen takk.
1: Hva leverte du I?
3: Jeg leverte I sosiologi.
1: Og det gikk fint?
3: Det gikk fint. Jeg tror det I hvert fall. Jeg får karakteren om 3 uker. Så.
1: Det mener jeg. På UiS da, eller?
3: På UiS, ja.
1: Hvordan det da på en måte å være ferdig med bacheloren og få levert inn den, og sommerferien starter, så får du reise og konkurrere?
3: Det en lettelse. Jeg føler meg 5 kilo lettere nå, og så... Så jeg har lagt mye arbeid mens jeg har holdt på med eksamen også. Jeg får bare håpe det lønner seg, og så det en slags ferie også.
0: Og mer prat fra Amir og Hadle Holm skal vi få litt lenger ut I sendingen. Nå skal vi ha musikk. Her kommer Savage Garden.

Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.